0: Марчас радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Оке, сізге біті сауалым бар еді.
3: Хош,
2: қорқу. Неме?
3: А, қорқу. Қорқу бұл шынақан нәрсе ки, тасауыр қыл, сен қайнанең білән теңіз бойлап, сахыл бойлап кетесің.
2: Хош, хош, хош.
3: Шында бірден қатты толқын көтеріліп, қайнанеңді суға тартып кетті. Мана шу қорқу хисобланады.
2: Наҡата дәхшәт нимә дәхшәт?
3: Дәхшәт бу ушен диңгезди толқын 2-нче мәртә көтәрелеп кайнанеңне шуны ҡырғаҡҡа чыҡтышса, мана шу дәхшәт хисобланады, уга?
2: Ха, рәсәләп дәхшәт.

0: Manım.
1: Merkez Radyosu'da.
2: İki Dugana.
3: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: İki Dugana.
3: Nazo, sen ki keçi ders gibi bir korkum hadi.
4: Ne ma? Yine komedi oldu mu?
3: Keçi, anı domlamız boru. Asıl Zode, içi Napolyon kaçan tuğul yanıp saval verip kosa boladı mı?
4: Kimse anamadı. Bilme yeninge yine ikkini katorlaştırıp tuğuldurduğum jurnalı.
3: Yok, man domlamızge karab domla. O tuğul gendi, man buma genman. Oşançu man kattan bile mandıp ettim.
4: Keçi, manam bitti zor komedi gördüm de.
3: Kanaka komedi yapar o ko?
4: Кеше үй кетіп отырдан, қарасам бітті алкаш кіші телефон будкасын ічек кіріп кетті. Бір сауаттан кейін шығып, уф, лифт ішлемепкені кендісі болады ма? Ха, бұнан баттары чі, ма яна егітін біна ұршып қалдым асыл зауды.
3: Тінжілеймін, азау, яна нема болды?
4: Ма кеше оңге, саны сейіп қойгеннан көрі алвастыны сейіп қосам яқшы рау болады сам, нема дегенді білесам ма?
3: Нема деді?
4: Йо, жоңгенам, қарындашылы бір-бірінің яқшы көріп қолышы, қат иен ман етілгендісі болады ма?
2: Икки